Yoko bono oko mi bongo e Mbanda Yango wana aseki yo e Yolo bakie Yole kinga Talakana mbulo yo yo wa